0: 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10, 10-10 941, repeat your traffic.
1: Bailey Station, 70 minutes in and out.
0: That's from 70's on scene. 701's command this time. Over on fire 4.
1: Copy on fire 4. Who's your rising command?
0: 701.